اینجا انکارا بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز جمعه 12 جون سال 2026 میلادی برابر است با 22 خرداد سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی تی‌آر‌تی همه روز در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تاییکام 3 و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر، موزیکال حرف و ترانه و ترکیه سرزمین طعم های خیابانی به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار، تدابیر امنیتی سطح بالا برای اجلاس ناتو در آنکارا اجرا خواهد شد. رسانه‌های ایران از انتشار جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای میان تهران و واشنگتن خبر دادند. ترامپ از احتمال امضای توافق با ایران در اروپا خبر داد. بانک جهانی به دلیل پیامدهای جنگ در ایران پیش‌بینی رشد جهانی خود را کاهش داده است. روسیه اعلام داشت در حمله پهپاد اوکراینی به تاتارستان 4 نفر زخمی شدند. طبق گزارش آکسفام از سال 2023 تا کنون تعداد فلسطینی‌هایی که در کرانه باختری کشته شدند از مجموع 17 سال گذشته بیشتر بوده است. ناتو به دلیل بهبود شرایط امنیتی نیروهای حافظ صلح خود را در کوزوو کاهش خواهد داد. وزیر امور خارجه یونان اعلام کرد که از عضویت صربستان در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. ایلان ماسک با عرضه اولیه سهام اسپیس ایکس به اولین تریلیونر کاغذی جهان تبدیل شد و رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین نتوانست ویزای آمریکا برای جام جهانی را دریافت کند. اینک مشروع اخبار. 70,000 پرسنل شامل 55,000 افسر پلیس و ژاندارمری برای 36 اجلاس ناتو که در 7 و 8 جولای برگزار می شود در آنکارا در حال انجام وظیفه خواهند بود. طبق اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار خبرگزاری آناتولی، مقدمات اقدامات امنیتی و حمل و نقل مربوط به این اجلاس در پایتخت در حال انجام است. اقدامات امنیتی در این شهر برای اجلاس ناتو در بالاترین سطح خواهد بود. به عنوان بخشی از این اقدامات، 70,000 پرسنل شامل 55,000 افسر مسلح پلیس و ژاندارمری در حال انجام وظیفه خواهند بود. در طول اجلاس، اقدامات امنیتی گسترده‌ای در اطراف فرودگاه‌ها، محل‌های اقامت، مسیرها و مراکز تجمع انجام خواهد شد. تیم‌های کماندوی ژاندارمری در مسیرهای فرودگاه مستقر خواهند شد. بازرسی‌های امنیتی در مبادی ورودی به آنکارا تشدید خواهد گردید. رسانه‌های ایران روز جمعه 12 ژوئن گزارش دادند که جزئیات جدیدی از پیشنویس یک تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای میان ایران و آمریکا منتشر شده است. سندی که بنابر این گزارش‌ها موضوعاتی از جمله توقف درگیری‌ها، کاهش تحریم‌ها، مذاکرات هسته‌ای و مسائل اقتصادی را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این پیشنویس شامل توقف فوری و دائمی جنگ در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان و همچنین تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران و احترام به حاکمیت این کشور است. رسانه‌های ایران همچنین گزارش دادند که در این پیشنویس رفع کامل محاصره دریایی ظرف 30 روز، خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران و بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز با ترتیبات ایرانی پیش بینی شده است. بر اساس این گزارش ها، تعلیق تحریم های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات آن و دسترسی کامل ایران به منابع مالی حاصل از این بخش ها نیز از دیگر مواد پیشنویس به شمار می رود. به نوشته این رسانه ها، این پیشنویس بر لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار از سوی آمریکا و متحدانش تاکید دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ

0: سفید مدعی شد توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران در آستانه نهایی شدن قرار دارد و ممکن است طی روزهای آینده در اروپا به امضا برسد. این در حالی است که وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده هنوز درباره توافق احتمالی با آمریکا جمع‌بندی نهایی صورت نگرفته است. وی همچنین اعلام کرد جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نمایندگی واشنگتن را در این روند بر عهده خواهد داشت. این اظهارات تنها چند ساعت پس از آن مطرح شد که ترامپ از انجام حملات جدید علیه ایران سخن گفته بود، اما ساعتی بعد از لغو حملات برنامه‌ریزی شده خبر داد. او مدعی شد گفتگوها با ایران به بالاترین سطوح رهبری این کشور ارجاع شده و مورد تایید قرار گرفته است. در مقابل اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص تصمیم نهایی درباره متن توافق با ایالات متحده اعلام کرد تا این لحظه که من در خدمتتان صحبت می‌کنم ما در این مورد به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم. این مسئله موضوع بسیار مهمی است که در حال حاضر توسط نهادهای زیربط تصمیم گیرنده در حال بررسی است و به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم حتما اطلاع رسانی خواهیم کرد. گزارشی که توسط بانک جهانی منتشر شد دهه 2020 را از نظر بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشورهای در حال توسعه که با مجموعی از شوک‌های جهانی دست و پنجه نرم می‌کنند دهه از دست رفته توصیف کرد. بانک جهانی نسبت به گسترش تأثیر اقتصادی جنگ در خاورمیانه بر کشورهای جهان هشدار داد و پیشبینی رشد جهانی خود را به پایین‌ترین سطح خود از زمان دوره همه‌گیری کاهش داد. در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی خود که روز پنجشنبه منتشر شد، این وام دهنده چند جانبه پیش‌بینی کرد که رشد جهانی در سال 2026 از 2.9% ثبت شده در سال قبل به 2.5% کاهش یافته و تورم کل به طور متوسط 4% میباشد. جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران منجر به افزایش شدید قیمت انرژی شده و تورم شدیدتری را ایجاد کرده است. این وضعیت خطر افزایش هزینه‌های استقراض را به همراه دارد، زیرا بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند افزایش کنترل نشده قیمت‌ها را مهار کنند. آلمیر آباشف وزیر بهداشت جمهوری تاتارستان یکی از توابع فدرال روسیه گزارش داد که 4 نفر در نیژن کامسک در حمله پهپادی ارتش اوکراین زخمی شدند. آباشف در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که ارتش اوکراین حمله پهپادی را علیه تاتارستان انجام داده است. وی خاطر نشان کرد که یکی از پهپادها به خانه‌ای در نیژنکاسک برخورد کرده است و افزود 4 نفر در این حمله زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. آنها تحت مراقبت‌های پزشکی هستند. رستم مینیخانوف رئیس جمهوری تاتارستان نیز در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که مشاغل منطقه زاکامیه در حمله پهپادی آسیب دیده است. مینیخانوف گزارش داد که کار در محل حادثه ادامه دارد و افزود تولید در این مشاغل متوقف نشده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: یک تحلیل جدید بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد افزایش چشمگیری در تعداد کشته شدگان و آوارگان نشان می‌دهد، در حالی که سازمان‌های امدادی نسبت به بدتر شدن شرایط انسانی در سرزمین‌های اشغالی هشدار می‌دهند. بر اساس تحلیل جدید سازمان امداد بین‌المللی آکسفام، بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد، تعداد فلسطینی‌هایی که بین سال‌های 2023 تا پایان 2025 در کرانه باختری اشغالی کشته شدند، بیشتر از 17 سال گذشته بوده است. این گزارش با استناد به داده‌های دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد بیان می‌کند که در مجموع 1244 فلسطینی از جمله 268 کودک در طول دوره 3 ساله در کرانه باختری اشغالی کشته شدند. در مقابل بین سال‌های 2006 تا 2022 1036 فلسطینی از جمله 225 کودک کشته شدند. این موضوع آنچه آکسفام آن را افزایش شدید خشونت توصیف می‌کند برجسته می نماید. ناتو اعلام کرد که به تدریج حجم مأموریت صلح‌بانی خود در کوزوو را در طول سال آینده کاهش خواهد داد و اظهار داشت که وضعیت امنیتی به حدی بهبود یافته است که می تواند حضور نظامی کمتری را امکان پذیر کند. ژنرال الکسوس جی گرینکوویچ فرمانده عالی نیروهای متحد ناتو در اروپا روز جمعه در بیانیه‌ای گفت ناتو و کیفور کاملا به امنیت و ایمنی در کوزوو متعهد هستند. این تعهد منجر به افزایش ثبات شده است، زیرا سازمانهای امنیتی در کوزوو کارآمدتر می شوند. شرایط فعلی فرصتی را برای بهینه‌سازی بیشتر اندازه و وضعیت کیفور فراهم می کند. نیروی کوزوو از سال 1999 تحت فرمان سازمان ملل به عنوان مأموریت صلح‌بانی ناتو در کوزوو مستقر شده است. ناتو در ژانویه اعلام کرد که پس از بیش از 2 سال چرخش مداوم به استقرار نیروهای ذخیره در این مأموریت پایان داده است. گیورگوس ایراپتریتیس وزیر امور خارجه یونان گفت که کشورش از روند عضویت صربستان در اتحادیه اروپا حمایت می‌کند. ایراپتریتیس که در سفرهای رسمی در بلگراد پایتخت صربستان به سر می‌برد، در این کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مارکو جوریچ همتای صرب خود صحبت کرد. وی با بیان اینکه همکاری و گفتگو با صربستان با قدرت ادامه خواهد یافت گفت: یونان از روند عضویت صربستان در اتحادیه اروپا برای ثبات و رفاه آن حمایت می کند. ما معتقدیم که گسترش باید برای اتحادیه اروپا در اولویت باشد. وی همچنین اظهار داشت که کشورش از روند گفتگوی بلگراد، پریستینا با میانجیگری اتحادیه اروپا حمایت می کند و او و همتای جوریچ خود در مورد تحولات خاورمیانه گفتگو کردند. عرضه اولین سهام رکوردشکن اسپیس ایکس ارزش این شرکت را به 1,770 تریلیون دلار رسانده است و ارزش ترکیبی سهام ماسک در تسلا و اسپیس ایکس را روی کاغذ از 1 تریلیون دلار فراتر برده است. بر اساس محاسبات سوابق شرکت اسپیس ایکس و افشای تسلا، ایلان ماسک پس از عرضه اولیه سهام رکوردشکن اسپیس ایکس با قیمت هر سهم 135 دلار به اولین تریلیونر اسمی جهان تبدیل شد. اسپیس ایکس 555.6 میلیون سهم کلاس آ را در عرضه اول سهام فروخت و تقریباً 75 میلیارد دلار جمع‌آوری کرد و ارزش شرکت را تقریباً به 1,077 تریلیون دلار رساند. این امر اسپیس ایکس را به یکی از ارزشمندترین شرکت‌های سهامی عام از زمان شروع معاملاتش در نزدیک با نماد اسپیس ایکس تبدیل می‌کند. و مسائل مربوط به دسترسی و شمولیت در حالی مطرح شده است که چندین مقام رسمی فوتبال برای ورود به ایالات متحده برای جام جهانی فیفا 2026 با مشکل مواجه هستند. رئیس فدراسیون فوتبال فلسطین به همراه دیگر رؤسای فدراسیون‌های فوتبال پس از عدم دریافت ویزای لازم برای حضور در جام جهانی فیفا 2026 در مکزیکو سیتی منتظر اجازه ورود به ایالات متحده هستند. جبرئیل رجوب که در مسابقه افتتاحیه بین مکزیک و آفریقای جنوبی در روز پنجشنبه حضور داشت، یکی از چندین شرکت کننده معتبر جام جهانی است که ویزای آمریکا برای آنها رد شده یا هنوز در انتظار تایید است. رجوب اظهار داشت: من معتقدم که سوء استفاده و سلب حق شرکت از همه فوتبالیست های سراسر جهان منصفانه نیست. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.

سلام به روی ماهتون، به همراهان لحظه های ناب. امروز نیم ساعت رو با هم قدم میزنیم در کوچه و پس کوچه های موسیقی استانبول. با من باشین که قرار گوشمون رو به 7 ترانه بسپاریم و بینشون کمی هم از عطر واژه ها و داستان های کوچیک لذت ببریم. بریم برای شروع با یک ستاره بی تکرار.

بعدی در ساحل راه می رفت و ستاره های دریایی رو که موج به ساحل آورده بود یکی یکی به آب می انداخت. جوونی به اون گفت: ای پیره مرد، اینجا هزاران ستاره دریایی هست، کار تو چه فرقی ایجاد می کنه؟ پیره مرد یکی دیگر رو برداشت، به آب انداخت و گفت: برای این یکی فرق بین مرگ و زندگی ایجاد شد. هیچ کار خوبی هر چقدر هم کوچیک بیهوده نیست. بله دوستای خوبم، همیشه به کارهای خوب بپردازیم، چون که کوچیکشون هم ارزش داره. به یه ترانه از سیمگه، یکی از موفق ترین خواننده های زن سالهای اخیر گوش کنیم. این آهنگ اون به نوعی به سرود پیروزی تیم گالاتاسرای تبدیل شد و در حال حاضر یکی از پرشنونده ترین قطعات در

مردی دو کوزه داشت، یکی سالم و دیگری ترک خورده. کوزه ترک خورده همیشه شرمنده بود که نیمی از آبش در مسیر می‌ریزه. روزی به مرد گفت: منو ببخش که ناقصم. مرد خندید و گفت: به مسیر نگاه کن، در سمتی که تو بودی گلهای رنگارنگ رویده، چون تو هر روز به اونها آب دادی، اما سمت دیگه خشکه. ما با نقص هامونه که به دنیا زیبایی می بخشیم.

خوشا عشق و خوشا مستی و خوشانی، که هر دم نو شود جانی به جانی. بشنویم نجوای دلتنگی رو با صدای کسی که صداش امضای موسیقی ترکیه هست، سزن آکسو.

بازطراحی دفاع اروپا، خیالپردازی یا راهبرد؟ در قلب بحث‌های امنیتی اروپا یک تناقض اساسی وجود دارد. از یک سو بر ضرورت تبدیل شدن اروپا به یک قدرت نظامی بزرگتر تاکید می‌شود، اما از سوی دیگر همان بازیگرانی که از پیش چنین ظرفیتی را در اختیار دارند نادیده گرفته می‌شوند. این وضعیت به ویژه در روابط اروپا با ترکیه به وضوح دیده می شود. امروزه یک پرسش بر دستور کار سیاست امنیتی جهان سایه افکنده است. دولت‌ها و ائتلاف‌ها چگونه بقای خود را تضمین کنند؟ نظام بین الملل در حال تجربه یک دگرگونی عمیق است. از یک سو اتحادهای سنتی رو به تضعیف هستند و از سوی دیگر گسترش پهپادها و سامانه‌های تسلیحاتی بدون سرنشین ماهیت جنگ‌های مدرن را به طور بنیادین تغییر داده است. حتی کشورهایی با ظرفیت صنعتی محدود نیز اکنون قادرند خسارت‌های قابل توجهی به قدرت‌های بزرگ وارد کنند. اروپا از هر دو تحول به طور مستقیم تأثیر می‌پذیرد. در حالی که ائتلاف فرا آتلانتیکی بخشی از اعتبار و اطمینان پذیری خود را از دست می‌دهد، جنگ روسیه و اوکراین نیز نظم امنیتی اروپا را به چالش کشیده است. ایالات متحده بیش از پیش به عنوان ضامنی غیر قابل اتکا برای امنیت اروپا دیده می‌شود و در مقابل روسیه همچنان به افزایش فشارهای نظامی خود ادامه می‌دهد. با این حال اروپا تا کنون نتوانسته است یک سازوکار مستقل برای مدیریت امنیت خود ایجاد کند یا توانمندی‌های دفاعیش را به اندازه کافی تقویت سازد. در چنین شرایطی بازنگری در ائتلاف‌های موجود و ایجاد مشارکت‌های جدید برای اروپا اقدامی منطقی به نظر می‌رسد. در میان کشورهای همسایه اروپا بی تردید مهمترین گزینه ترکیه است. با این وجود بسیاری از سیاستمداران اروپایی همچنان ترکیه را نادیده می گیرند. برای نمونه اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اخیراً ترکیه را در کنار چین و روسیه قرار داد و مدعی شد که اتحادیه اروپا باید آینده خود را مستقل از این سه کشور شکل دهد. گزارش اخیر شورای روابط خارجی اروپا نیز بازتاب دهنده همین روی کرده است. این مقاله که توسط آیهان سارو برای ترت دویچ تهیه شده با اتخاذ این گزارش به عنوان نقطه آغاز بررسی می کند که چرا اروپا در مواجهه با چالش های امنیتی خود

خود اغلب به شکلی ناخواسته دست به خود تخریبی می زنند. نویسندگان گزارش شورای روابط خارجی اروپا برای بازگرداندن توان دفاعی اروپا سه گام اساسی را ترسیم می کنند. ایجاد یک معماری مشترک تصمیم گیری متشکل از ساختارهای ناتو، ابزارهای اتحادی اروپا و ائتلافهای انعطاف پذیر. تشکیل نیروهای مسلح قدرتمند و دارای قابلیت استقرار سریع. و در نهایت ایجاد یک صنعت دفاعی هماهنگ اروپایی به عنوان ستون فقرات این ساختار. در مواجهه با این پیشنهادها نخستین واکنش این است که کاملا منطقی به نظر می رسد. اما پرسش دوم این است. دقیقاً چگونه؟ و پرسش سوم مسئله اصلی را آشکار می کند. اگر این پیشنهادها تا این اندازه روشن و منطقی هستند، چرا اروپا طی هفته‌های گذشته موفق به اجرای آنها نشده است؟ حتی اگر از ایده تشکیل یک ارتش واحد اروپایی بگذریم، اروپا هنوز نتوانسته یک سازوکار دفاعی مشترک و مؤثر ایجاد کند. در حالی که از نخستین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال 2016 مشخص شده بود، دیگر نمیتوان به چتر امنیتی امریکا به عنوان یک تضمین قطعی تکیه کرد. همزمان نیز جنگ طولانی مدت در مرزهای اروپا جریان داشته است. پس چرا تغییر پارادایم وعده داده شده در سیاست امنیتی اروپا هرگز تحقق نیافت؟ بررسی مواضع سیاستمداران برجسته اروپایی میتواند سرنخ‌هایی در اختیار ما قرار دهد. ژان کلود یونکر، رئیس وقت کمیسیون اروپا، از سال 2015 خواستار تشکیل یک ارتش اروپایی شده بود تا پیام قاطعی به روسیه ارسال شود. در مقابل کایا کالاس، معاون رئیس کمیسیون اروپا، اخیراً چنین ایده ای را بسیار خطرناک توصیف کرده و از حامیان آن پرسیده است که آیا پیامدهای عملی چنین طرحی را در نظر گرفته‌اند یا خیر. صریح‌ترین ارزیابی اما از سوی مارک روته، دبیرکل ناتو، در پارلمان اروپا مطرح شد. او گفت هر کسی که تصور می کند اروپا بدون امریکا قادر به دفاع از خود خواهد بود باید همچنان به رویا پردازی ادامه دهد. از نگاه روته تشکیل یک ارتش اروپایی پیش از هر چیز به ایجاد ساختارهای موازی در درون ناتو منجر خواهد شد. در نهایت همین گزارش ناخواسته توضیح می‌دهد که چرا چنین طرح‌هایی طی سال‌های گذشته به نتیجه نرسیدند. گزارش هدف را مشخص می‌کند اما مسیر رسیدن به آن را به شکلی قانع کننده توضیح نمی‌دهد. متحد کردن 27 کشور مستقل با بودجه‌های متفاوت، صنایع دفاعی متفاوت، برداشت‌های متفاوت از تهدیدات و منافع راهبردی گوناگون در قالب یک معماری دفاعی مشترک صرفاً به اراده سیاسی وابسته نیست. این یک مسئله ساختاری است. همه‌گیری کووید 19 نشان داد که همبستگی اروپایی حتی در موضوع نسبتاً ساده ای مانند تأمین تجهیزات حفاظتی نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. کسی که تصور می کند همین نهادها اکنون می توانند ساختارهای فرماندهی مشترک، برنامه‌های تسلیحاتی و حتی بازدارندگی هسته‌ای را هماهنگ کنند، قدرت منافع ملی را دست کم گرفته است. آنچه در نهایت از اعتبار این گزارش می کاهد نه چیزهایی است که مطرح می کند، بلکه مسائلی است که از آنها سخنی به میان نمی آورد. مهمترین پرسش همچنان بی پاسخ باقی مانده است. چه تحول بنیادینی امروز رخ داده که می تواند اروپا را در حوزه‌ای که طی یک دهه گذشته در آن ناکام بوده به موفقیت برساند؟ جهان منتظر نمی ماند. چرا اروپا باید از توهمات خود دست بردارد؟
مشکل واقعی از هر گزارش راهبردی عمیق‌تر است. بسیاری از سیاستمداران و کارشناسان اروپایی هنوز جهان را آنگونه که هست نمی‌بینند، بلکه آن را از دریچه گذشته ارزیابی می‌کنند. عدم توازن قدرتی که اروپا دهه‌ها از آن بهره برده بود دیگر وجود ندارد. اروپا همچنان یکی از مهمترین بازیگران اقتصادی جهان است، اما از نظر نظامی کشورهای دیگر به آن رسیدند و حتی از آن پیشی گرفتند. چتر امنیتی امریکا سالها این واقعیت را پنهان کرده بود، اما اگر واشنگتن بیش از این از تعهدات امنیتی خود بکاهد، کمبودهای نظامی و راهبردی اروپا به شکلی آشکار نمایان خواهد شد. تاریخ روابط بین الملل نشان می‌دهد که رقبا همواره از نقاط ضعف طرف مقابل بهره برداری می‌کنند. از همین رو اینکه گزارشی درباره معمار امنیتی آینده اروپا تقریباً به طور کامل ترکیه را نادیده بگیرد، بیش از پیش جلب توجه می کند. در حالی که ترکیه هم از نظر نظامی و هم از منظر ژئوپلیتیکی بازیگری با وزن و اهمیت قابل توجه به شمار می رود. ترکیه طی سالهای اخیر یکی از معدود اعضای ناتو بوده که در مقابل با روسیه به نتایج ملموس و مؤثر دست یافته است. نادیده گرفتن چنین شریکی به دلایل سیاسی یا ایدئولوژیک یک ارزیابی تحلیلی نیست، بلکه یک اشتباه راهبردی است. این غفلت بیش از آن که درباره اهمیت ترکیه چیزی بگوید، محدودیت‌های حاکم بر بخشی از تفکر راهبردی اروپا را آشکار می‌کند.

امروز میخواییم در مورد یه میان وعده سریع اما خوشمزه که هم برای صبحونه و هم برای یک روز کاری شلوغ میتونیم نوش جان بکنیم صحبت کنیم. این غذای پرملات و سیر کننده فوق‌العاده مقرون به صرفه هم هست. منوی امروزمون گزلمه. حتی کسی که کمی ترکیه رو میشناسه مطمئناً نام گزلمه رو شنیده یا حتی اون رو چشیده. اما برای کسایی که برای اولین بار در مورد این غذای خیابانی میشنون، میخوایم که به طور خلاصه معرفی کنیم. گزلمه نوعی غذای خمیریه که روی تاوه پخته میشه. بسته به سلیقه میتونین اون رو با مواد پرکننده مختلفی پر کنین. علاوه بر گزلمه ساده، پنیری، گوشتی و مواد پرکننده دیگه که به خصوص با سیب زمینی درست میشن رایج ترین انواعشه. با توجه به اینکه این غذا خمیریه میتونین حس بزنین که چقدر خوشمزه است و توصیه میشه که اون رو گرم میل کنین. نکته دیگه ای در مورد گزلمه اینه که میتونین به راحتی اون رو تو خونه با خمیر یوفکا و یا فیلو درست کنین. خب خمیر یوفکا چیه؟ ماده ضروری گزلمه. خمیری نازک که از نمک، آرد سفید و آب درست میشه و به قدری نازکه که در زبان مردمی گفته میشه که تقریبا نور خورشید هم از اون میگذره. با نگاهی به ریشه شناسی کلمه گفته میشه که کلمه گزلمه از کلمه کزلمه گرفته شده که به معنی پختن روی آتیشه. تو زبان ترکی کز به معنی تکه چوب گر گرفته و سوزان هست. در طول زمان هم دستخوش تغییر آوایی شده و کلمه کزلمه امروز به شکل گزلمه به ما رسیده. بیاییم به تاریخچه گزلمه بپردازیم. از اونجایی که غذاییه که از

خمیر درست میشه، میتونیم بگیم که تاریخچهش به زمانهای خیلی دور برمیگرده. برخی منابع اظهار میکنن که این غذا از قرن 15 میلادی تو آشپزی عثمانی و آناتولی محبوب بوده. در واقع وقتی دستورهای قدیمی بررسی میشن، میبینیم که تاریخچه گزلمه به زمان سلطان محمد فاتح برمیگرده. با این حال، برخی منابع این تاریخچه رو به دوره سلجوقیان نسبت میدن. گفته میشه که در دوره سلجوقیان نونی که روی آتیش پخته میشد کزمن نامیده میشد و این عبارت یکی از اولین اصطلاحاتی بود که برای گزلمه استفاده میشد. البته به سختی میتونیم در مورد صحت این اطلاعات بحث کنیم. با این حال میتونیم با اطمینان بگیم تاریخچه گزلمه به قدمت تاریخ خمیر در آناتولیه. حالا وقت اون رسیده که از یک مغازه گزلمه دیدن کنیم. گزلمه‌جی اسمیه که به فردی که گزلمه درست میکنه یا به جایی که تو اون فروخته میشه داده میشه. نکته مهمی که قبل از سفارش گزلمه باید در نظر بگیرین اینه که آیا با خمیر یوفکای آماده درست میشه یا خمیر خونگی. برای چشیدن طعم واقعی این غذا، گزلمه تهیه شده با خمیر خونگی رو باید ترجیح بدین. معمولا زنهای با تجربه میانسال و مسن رو میتونین ببینین که گزلمه رو با دستای ماهرشون پشت پیشخون و جلوی مشتریا آماده میکنن. تو رستورانهای سنتی زنها روی زمین میشینن، جلوشون یه میز چوبی کوچیک و گرد قرار داره و در طرف دیگرشون هم یه صفحه گریل وجود داره که امروزه با برق یا گاز کار میکنه. صفحه گریل گرده و هر دو قطری تقریباً 60 سانتی متری دارن. خمیر ورز داده میشه، بارها دور وردنه پیچیده میشه و به نازکی کاغذ میشه. بعد مواد داخل خمیر اضافه میشه. خمیر مثل یک پاکت تا میشه، چرب میشه و روی صفحه گریل قرار میگیره تا هر دو طرفش پخته بشه. همونطوری که خمیر و مواد داخل خمیر به آرومی قهوه‌ای و سرخ میشن، عطر خوشمزه اون شروع به پخش شدن میکنه. این نشون میده که زمان برگردوندن گزلمه فرا رسیده. گزلمه جی بلافاصله گزلمه رو برمیگردونه. سطح پخته شده ترد و طلایی قهوه‌ای به چشممون میخوره. گزلمه که حالا آماده سرو روی بشقاب قرار داده میشه و به قطعات مساوی بریده میشه. برخی از گزلمه‌جی‌ها گزلمه رو به شکل هلال ماه تا میکنن، در حالی که برخی دیگه شکل مستطیلی رو ترجیح میدن. صرف نظر از شکل، طعمش همیشه عالیه. در حالی که خمیر تازه رول شده، بیاین مواد داخلش رو انتخاب کنیم. شناخته شده ترین و محبوب ترین انواع گزلمه پنیر سفید و جعفری، سیب زمینی و پیاز و گوشت چرخ کرده و پیاز هست. علاوه بر اینا گزینه های گزلمه اسفناج، تره فرنگی، پنیر کاشار و یا پیزا، بادمجون و سوسیس هم وجود داره. شاید بهترین اما همچنین سخت ترین بخش گزلمه انتخاب از بین گزینه های بسیار زیادش هست. اگه ترجیح میدین میتونین یک گزلمه سفارشی هم مطابق میل خودتون داشته باشین و بگین هیچ کدوم از این طعم‌ها رو دوست ندارم. طعم انتخابی خودم. انتخاب کاملا با شماست. یه گزلمه گرم که با خمیر خونگی درست میشه با یک دوغ کفدار یا یک فنجان چای دلچسب کاملا جور در میاد. نوش جونتون. ترکیه سرزمین طعم‌های خیابانی.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس دی 2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.